6. august vi har i kalenderen i dag. Og i dag, som I alle andre dager, så bør vi ha en frisk pust. Det jo ikke særlig charmerende når det ikke lukter godt av munnen. Men i dag altså den internasjonale friske pustedagen selv. Så puster jeg tennene ganske mange ganger om dagen og spiser en del tyggis og sånn for å sørge for at det ikke lukter vondt når jeg prater. Det noe jeg strever etter. Ellers så det Indian Pale Ale-dagen, så en liten pils, det kan du ta deg. Og det dykk dagen, i tillegg til vift med ternedagen, så slipper terne fri i dag.

Jeg vil kun få penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: slår følgende stien. Ta hver andre med.
1: Start dagen med et smil.
2: Hvem fenn at du sier?
1: Morgenshowet.

Hos Hel hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.